0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacist.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am trecut de ora 8, deci începem EcoStartul. Dragii noștri, ca de obicei, vă așteaptă muzica bună, multă informație și, desigur, declarațiile din prima sursă. Eu vă spun bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență și, desigur, să înceapă EcoStartul.
2: Asculți Eco FM.

0: Exciting. Fiecare zi e un nou început. Eco Start cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Haideți să vedem cum va fi vremea astăzi.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinopticenii ne promit cer variabil fără precipitații, maximele termice vor oscila între 14 și 24 de grade. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 3 km pe oră, iar umiditatea aerului va atinge valori de 55%.
2: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Eco Start la Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. A venit momentul să aflăm care au fost principalele evenimente petrecute pe parcursul istoriei în data de 16 septembrie.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1835 din ordinul domnului Alexandru Ghica, leul devenea monedă oficială în țara românească. În 1868 erau aleși primii membri ai Academiei Române, cel mai înalt for autohton de cultură și știință. În anul 1880 se fonda Societatea Farmaciștilor din România, iar în 1925 se năștea muzicianul american B.B. King. Anul 1956 se năștea iluzionistul american David Copperfield, iar în 1968 se năștea artistul latino Marc Anthony. În 1976 își începea activitatea Gloria, prima platformă românească de foraj marin de pe platoul continental al Mării Negre. În anul 1977 înceta din viață Maria Callas, soprană americană de origine greacă. În 1987 era parafat acordul de la Montreal pentru protejarea stratului de ozon. În anul 2014, militanții ai organizației teroriste Statul Islamic luau cu asalt poziții ale armatei siriene în orașul Kobane. Anul 2016, Timișoara era desemnată capitală europeană a culturii. Anul 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului condamna Polonia, ale cărei autorități i-au retras custodia copiilor unei mame lesbiene. Tot în acest an, un studiu publicat de revista Nature nota că hrana de origine acvatică poate fi o soluție pentru reducerea foametei pe glob, a obezității și a poluării.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Publicitate.
1: Loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului сау фармацист.
4: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
6: What?
5: La Cartier Construct nu trebuie să ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
12: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
16: Sponsorul programului EcoStart, Invitro Diagnostics,

0: Prietene, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am revenit în fața microfonului. Continuăm cu horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, astăzi berbeci ar trebui să fie mai precauți cu privire la gestionarea finanțelor. Nu este momentul ideal pentru investiții sau cheltuieli riscante. Taur. Taurii trebuie să dea dovadă de mai multă responsabilitate pentru a câștiga aprecierea celor din jur și pentru a avansa în carieră. Gemeni. Gemenii preferă să-și facă treaba în liniște, fără prea multă interacțiune, dar au nevoie de un spațiu de lucru calm pentru a se concentra. Rac. Racii s-ar putea confrunta cu fluctuații financiare, iar o sumă de bani pe care o așteaptă ar putea întârzia. Fiți răbdători!
1: Asculți EcoStart.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Continuăm cu predicțiile astrale pe frecvențele postului de radio Eco FM. Urmează Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii trebuie să se implice mai mult în treburile casnice pentru a evita tensiuni în cuplu. Evitați să adăugați stres inutil în relație. Fecioară, sănătatea trebuie să fie prioritatea fecioarelor astăzi. Un control de rutină ar putea aduce liniște sufletească. Balanță, balanțele ar trebui să-și exprime sentimentele cu mai multă tandrețe și să fie mai implicate în relația lor de iubire. Scorpion, scorpionii vor avea nevoie de mult curaj și hotărâre pentru a lua o decizie importantă care privește familia.
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
2: Let's go!

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Prieteni, continuăm predicțiile astrale. Urmează săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător. Pentru săgetători, o bună comunicare la locul de muncă este cheia pentru a face lucrurile să funcționeze mai bine. Capricorn. Capricornii au nevoie de resurse financiare pentru a începe un proiect, însă sprijinul ar putea lipsi astăzi. Vărsător. Vărsătorii sunt sensibili în relațiile de familie, mai ales dacă se simt forțați să iasă din zona lor de confort. La final, pești. Peștii s-ar putea confrunta cu dificultăți în luarea deciziilor rapide. Este recomandat să ceară ajutor pe parcursul zilei. Prieteni, acesta a fost horoscopul. Rămâneți alături de noi. Bună dimineața! Ladies and gentlemen, this is Echo FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Mergem mai departe cu știri de actualitate. Acordul pentru construcția unei noi stații de captare a apei din râul Nistru în cadrul proiectului de construcție a peductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș a fost semnat marți la Chișinău. Documentele stabilește responsabilitățile celor 14 instituții și entități implicate în realizarea proiectului. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale menționează că pe lângă noua stație de captare vor fi construite două stații de pompare și conducte de conexiune. Acestea vor asigura alimentarea cu apă atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru raioanele Strășeni și Călăraș. Acordul a fost semnat în cadrul proiectului Programul Deschis de Dezvoltare Urbană, care beneficiază de un grant de 14 milioane de euro acordat de Guvernul Germaniei prin intermediul Băncii de Dezvoltare. Autoritățile publice locale și operatorii din Chișinău, Strășeni și Călăraș vor contribui la pregătirea infrastructurii și la organizarea viitoarei administrări a serviciilor. Prezent la semnarea acordului, primarul general Ion Ceban a solicitat urgentarea proiectului de construcție a noii stații de captare de la Vadul Vodă, ținând cont de situația anului curent. Programul este complementar proiectului în derulare îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală, care prevede construcția peductului magistral Chișinău-Strășeni-Călăraș și conectarea acestuia la rețeaua de apă administrată de compania Apă Canal Chișinău, care va opera și apeductul magistral. Investiția totală se ridică la 45 de milioane de euro.
0: Asculți Eco

0: Start. Gândim curat. Trăim smart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Proiectele culturale comune, sprijinul acordat artiștilor ucraineni și posibilitățile de extindere a cooperării dintre instituțiile culturale din Republica Moldova și Ucraina au fost discutate la întrevederea dintre ministrul culturii Dan Suruceanu și ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rahovei. Un subiect abordat în cadrul întrevederii a fost dezvoltarea colaborării directe dintre teatre, instituții muzicale, muzee și biblioteci. Cooperarea ar putea fi extinsă prin coproducție, producții, schimburi profesionale și academice, expoziții, festivaluri și programe de formare. Instituțiile culturale din Republica Moldova și Ucraina au deja o experiență consistentă de colaborare, care s-a intensificat în ultimii ani prin participări reciproce la evenimente, proiecte comune și inițiative dedicate promovării culturii Ucrainei în Republica Moldova. Ambasadorul Paun Rahovei a mulțumit Ministrului Culturii și Comunității Culturale din Republica Moldova pentru sprijinul acordat constant artiștilor ucraineni. Diplomatul a evidențiat deschiderea și solidaritatea de care aceștia au beneficiat. Părțile au discutat și despre cooperarea în domeniul patrimoniului cultural. A fost abordată și cooperarea în domeniul rezilienței informaționale și al educației media. Oficialii au discutat despre schimbul de experiență în combaterea dezinformării și protejarea spațiului informațional.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Peste 64% dintre produsele de export ale Republicii Moldova merg în Uniunea Europeană, cele mai multe ajung pe piața din România. Uniunea Europeană este principalul partener comercial al Republicii Moldova, deținând o cotă de 64,2% din totalul exporturilor înregistrate în primele 6 luni ale anului 2026. În prima jumătate a anului 2026, principalele piețe europene de desfacere pentru mărfurile din Republica Moldova au fost conduse de România, 450 milioane euro, urmate de Italia, 163 milioane euro, Cehia, 141 milioane euro, și Germania, 89 milioane euro. Exporturile au continuat și spre Polonia, Bulgaria, Grecia, Olanda, Franța și Ungaria.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Публицитате. С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Ай гасит Гресия перфектă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
7: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Armata Națională va desfășura în lunile septembrie și octombrie exerciții de pregătire a rezervei forțelor armate. Antrenamentele au drept scop verificarea aptitudinilor rezerviștilor și familiarizarea acestora cu tehnica, echipamentele și armamentul nou aflat în dotarea armatei. Exercițiile vor dura câte 5 zile și se vor desfășura la diferite centre de instruire de pe teritoriul Republicii Moldova. Următorul exercițiu este programat pentru perioada 21-25 septembrie. Rezerviștii selectați vor fi chemați la centrele militare teritoriale în baza ordinilor de chemare. Potrivit Ministerului Apărării, astfel de instruiri sunt organizate anual în baza legii numărul 1244/2002 cu privire la rezerva forțelor armate și a planului de instruire a Armatei Naționale. În 2025, exerciții similare au fost desfășurate în lunile aprilie, mai și noiembrie.
0: Asculți EcoStart.

0: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Parlamentul European a adoptat marți cu peste 420 de voturi pentru, 220 împotrivă și 26 de abțineri, un raport referitor la contestările Comisiei Speciale pentru Scutul European pentru Democrație. Documentul cuprinde recomandări practice privind modul în care Uniunea își poate apăra mai bine instituțiile democratice și poate consolida instrumentele de care dispune. Comisia Specială a Parlamentului European a fost înființată în decembrie 2024 cu sarcina de a examina intensificarea și impactul activităților ostile îndreptate împotriva Uniunii Europene, cum ar fi acțiuni străine de manipulare a informațiilor și ingerențe străine, atacurile hibride și campanii coordonate de dezinformare. În constatările lor, deputații europeni susțin că abordarea curentă a Uniunii Europene este fragmentată, iar statele membre nu pot contracara eficient aceste amenințări dacă acționează singure. Deputații europeni sprijină înființarea unui centru european pentru reziliență democratică, așa cum a anunțat Comisia Europeană în cadrul strategiei sale privind Scutul European pentru Democrație, în conformitate cu propunerile formulate de Parlamentul European în legislatura precedentă. Ei consideră că acest centru ar avea funcția de centru independent de excelență, menit să combată operațiunile de dezinformare și să coordoneze măsurile luate la nivel național.
1: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Polițiștii Inspectoratul Național de Securitate Publică desfășoară în perioada 15-20 septembrie operațiunea națională Girofar, menită să prevină accidentele rutiere și să sporească siguranța în trafic. În cadrul operațiunii, oamenii legii vor monitoriza respectarea regulilor de circulație de către șoferi, în special obligația de a acorda prioritate vehiculilor cu regim de circulație prioritară aflate în misiune. Poliția le amintește conducătorilor auto că atunci când un vehicul de intervenție se apropie cu semnalele luminoase sau sonore speciale activate, aceștia trebuie să-i acorde prioritate și să faciliteze deplasarea în condiții de siguranță. Respectarea acestei reguli este esențială pentru intervenția rapidă a echipajelor de poliție, ambulanță, pompieri sau a altor servicii de urgență. Fiecare secundă poate conta atunci când echipele se deplasează către persoane aflate în pericol. Poliția îndeamnă șoferii să manifeste atenție și responsabilitate în trafic și să faciliteze trecerea vehiculilor de intervenție ori de câte ori acestea se află în misiune. Prieteni, aceasta a fost ultima știre a orei. Revenim în scurt timp. Bună dimineața!
2: This is Echo FM. Hit music.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: vrei să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vă spunem bună dimineața celor care tocmai s-au alăturat. Continuăm cu declarații din prima sursă. Sistemul medical din Republica Moldova se confruntă cu un deficit de cadre medicale, iar lipsa specialiștilor este resimțită mai ales în raioanele din sudul țării. Ministrul Sănătății, Alexandru Gaznaș, a declarat la emisiunea Obiectiv Comun de la TVR Moldova că pentru anul 2026 este nevoie de 1225 de lucrători medicali, cu 82% mai mult decât în 2020.
3: La moment, medici de familie necesarul pentru 2026 sunt 251 de specialiști. În 2020 a fost 118. Noi practic putem să vedem că necesitatea a crescut de 112%. Pentru terapie intensivă, la 158 la 102 specialiști, practic este identic, și radiologie de la 33 la 85, vorbesc din 2020 până 2026.
4: Dublarea
3: pentru această specialitate. Acum, deficitul este de 1225 de persoane de cadre medicale din 2026. Deci aceasta este acest necesar pe care noi avem nevoie. Și practic a crescut cu 82% din 2020 necesarul de medici pe anumite regiuni. Pentru problema este și distribuția medicilor geografic. Pentru că noi avem concentrație în capitală, în Chișinău, Bălți, dar anumite regiuni și anumite raioane, noi avem real un deficit.
4: Unde e cel mai mare deficit din raioane?
3: Cel mai mult suferă sudul Republicii Moldova. Deci acolo este cel mai mare deficit de anumite. La moment, medici de familie necesară pentru...
2: Prietenii a fost ministrul sănătății Alexandru Gaznaș.

ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

0: Eurostart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, continuăm cu declarații din prima sursă pe frecvențele postului de radio Eco FM. Persoanele care vor solicita compensații la energie în sezonul rece vor trece prin filtre mai stricte. Autoritățile intenționează să verifice nu doar veniturile declarate, ci și conturile bancare, proprietățile, automobilele și perioadele petrecute peste hotare, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova.
2: De exemplu, verificăm dacă persoana de fapt arată că își achită factura, da? Și are o factură la energie sau la gaz destul de mare, dar arată că are venitul zero. Deci, bineînțeles că acest lucru iese în evidență și noi începem să verificăm veniturile, da? Dacă nu poți să achiți factura, dar de fapt să ai un venit zero.
3: Din remitențe.
2: Exact. Păi da, dar trebuie să arăte care e venitul, pentru că remitențele tot este un venit. Deci noi nu solicităm persoanele să arate salariul, dar să arate care este venitul, inclusiv din dobânzi. Din, anul trecut am introdus un criteriu nou, dividendele din dobândă, și era, cred că, 4.000 de lei pe an dacă ai dividende din dobândă, însemna că, de fapt, ai în bancă 100.000 de lei. Și 4.000 de lei poate fi nu prea mult, da, pe an, dar însăși faptul că o persoană, să zice, mare în bancă suma respectivă, trebuie să ne întrebăm ca societate, susținem aceste familii sau susținem care nu au niciun leu în bancă? Adică scopul este să ajutăm persoanele care într-adevăr nu au cu ce achita aceste facturi ca să treacă mai ușor perioada rece anului.
3: Bun. Verificați ce are, de exemplu, apartament, mașină,
2: apartament,
3: casă, ce nu se va mai verifica?
2: Apartament, mașină, se verifică ce conturi are în bancă, se verifică de la CNAS ce prestații sociale are, deci ce, pe lângă salariu, adică ce prestații, ajutor, indemnizații, alocații, toate aceste lucruri. Cu cadastru verificăm, mai verificăm și cu poliția de frontieră, deci dacă o persoană depune cerere, dar de fapt ea nu se află pe o perioadă lungă de timp pe teritoriul țării, atunci decade.
1: A fost ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu...

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
2: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: vrei să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Ieri la Chișinău, Inspectoratul General al Poliției, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Afacerilor Interne, a prezentat oficial platforma inovatoare Stop Drug. Acest instrument digital strategic a fost creat pentru a facilita comunicarea sigură și anonimă cu cetățenii și forțele de ordine, având ca scop principal combaterea fenomenului traficului și consumului de droguri, cu accent deosebit de protejarea copiilor. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin.
3: Mă bucur că suntem astăzi împreună pentru a lansa platforma Stop Drug. Este o platformă elaborată de Inspectoratul General al Poliției, care vine să ofere acel instrument de comunicare sigură pentru toți cetățenii Republicii Moldova și nu doar, care cunosc despre eventuale situații de distribuire de droguri, consum de droguri. Prin intermediul acestei platforme, poliția devine și mai aproape de cetățeni pentru a identifica și a investiga orice caz suspect, scopul fiind de a avea un răspuns cât mai targetat și a oferi acel grad de siguranță de care au nevoie cetățenii noștri. Deoarece drogurile evoluează foarte rapid, componența lor se schimbă, apar tot mai multe și mai multe droguri sintetice noi. Bineînțeles, îngrijorarea noastră cea mai mare este cum să protejăm copii, cum facem astfel încât aceste substanțe să nu ajungă pe mâna copiilor și în acest sens avem mai multe acțiuni și activități în comun cu Ministerul Educației și Cercetării. Iarăși, platforma este acel instrument care trebuie să ajungă în primul rând la toți profesorii, toți părinții și copiii pentru a ne asigura că exact această categorie este mai mult protejată în comparație cu adulții.
2: Prieteni, a fost ministra Afacerilor Interne Daniela Misail Nikitin.
0: EcoStart la Eco FM. Eco FM.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, revenim la conferința de presă unde Poliția Națională a lansat oficial platforma Stop Drog pentru raportare anonimă a infracțiunilor legate de droguri. Prezent la eveniment, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a subliniat importanța efortului comun dintre instituțiile statului și sistemul de învățământ.
3: Bună ziua tuturor, bine v-am găsit, stimat domnul ministru, colegi din cadrul Inspectoratului General de Poliție. Astăzi este o zi importantă pentru că în realitate realizăm o nouă acțiune din planul comun de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației și Cercetării legată de prevenirea și combaterea consumului de droguri. Noi avem o colaborare strânsă cu colegii la Ministerul Afacerilor Interne. În semestrul precedent al anului școlar am avut mai mult de 17.400 de lecții dedicate acestui subiect care au fost desfășurate în instituțiile de învățământ din întreaga țară. 131.000 de copii care au participat în cadrul acestor lecții desfășurate cu dirigintele, cu psihologul școlar, pe baza unor materiale special pregătite și distribuite în întreaga țară. Totodată, de remarcat că în 5.000 de cazuri au participat și colegii din Inspectoratul General de Poliție care au venit cu mesajul lor, cu situațiile concrete, cu riscurile pe care le implică, bineînțeles, consumul, distribuirea și inclusiv acele sancțiuni de care sunt pasibili cei care sunt implicați în aceste procese. Iar acțiunea de astăzi, lansarea acestei platforme, reprezintă continuarea acestui efort comun. Va fi mai simplu pentru toți cetățenii Republicii Moldova să raporteze aceste situații. Mizăm mult ca de acest instrument să facă uz și instituțiile de învățământ în cazul în care există și depistează acest fenomen în incinta acestora și nu doar în instituțiile de învățământ, dar în general în localitățile în care se află. În următoarea perioadă, împreună cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne, vom desfășura o campanie amplă de informare, vizând toți cetățenii Republicii Moldova, dar în mod special elevii, părinții, directorii, diriginții din instituțiile de învățământ, pentru ca să explicăm cum funcționează această platformă și, bineînțeles, vom continua eforturile generale de prevenire a consumului. De menționat că pentru Ministerul Educației și Cercetării este foarte important aspectul de prevenire. Copiii care se află într-o situație de risc, fie că sunt consumatori de droguri, fie că sunt consumatori de țigări, nicotină sau sunt expuși la alte riscuri, pentru noi reprezintă cetățeni care au nevoie în primul rând de sprijin.
2: A fost Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun.

Stimați prieteni, iată ne ajungi la finalul ecostartului nostru. Alex Insteriu, cum mă numesc, vă mulțumesc mult pentru faptul că ați fost alături de noi. Ca de obicei, vă promit că ne reauzim mâine de la ora 8. Vă urez o zi cât se poate de frumoasă, multă liniște și pace să aveți. Ofer emisia colegii mele, Irina Soruceanu, care vine cu Ecologica. Numai bine, la revedere!

Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000 1000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
3: Promo la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: 11 și 11 minute, salutare tuturor, ascultați Ecologica cu Irina Suruceanu și în această zi de miercuri, astăzi marcăm Ziua Internațională pentru Conservarea Stratului de Ozon, pentru că știți voi, stratul de ozon protejează pământul și mai multe despre asta vă zic în scurt timp. Tot astăzi vorbim și despre noi reguli pentru etichetarea energetică a electrocasnicelor și echipamentelor frigorifice și tot astăzi vorbim despre așa, despre ce să mai vorbim, evident că vorbim despre Republica Moldova, despre țara noastră care exportă tot mai mult și sunt creșteri de până la 89% pe unele piețe, ceea ce ne bucură. Totuși că știți voi, noi din păcate, ce facem? Noi importăm mai mult, deci cumpărăm de la vecinii noștri de peste hotare produse și mai puțin exportăm. Păi uite, s-a dublat practic exportul din țara noastră, ceea ce este foarte bine pentru economia noastră. Rămâneți pe aceleași frecvențe, iar eu revin și cu ultimele actualizări ale datelor meteo.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lucernă rigidiusculară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea, Căușeni. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Europei de Est, în Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor de stejar pufos cu vegetație de stepă primară, având specii din genurile Stipa și Festuca valisiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici pe un sector cu suprafața de circa 4 metri pătrați. Au fost înregistrați 30 de indivizi maturi.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Împădurirea lizierelor cu vegetație de stepă. Pășunatul intensiv. Populații izolate. Dacă locul de creștere va suferi modificări, specia poate să dispară din flora spontană a Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se mulțește numai prin semințe. Specie xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale. Eventual, repopularea cu semințe provenite din teritoriile adiacente.

0: Aflăm ultimele actualizări ale datelor meteo. Avem zi însorită și frumoasă. O zi de septembrie destul de caldă, zic eu. Chiar temperaturi faine avem în această zi. Aflați mai exact ce ne spun meteorologii.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Vom avea mult soare, deci pentru astăzi maximele termice vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-est și va avea o viteză maximă de 3 km la oră. Umiditatea aerului va fi de până la 60%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 10 și 22 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 14 și 24 de grade Celsius. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade Celsius. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics. Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
2: Taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune. De ce acum ceri subtitri? Să tac eu? Nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Sen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Урмяза ун месаж де интерес публик.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Să fim eco, să ascultăm eco și să rămâneți eco în continuare. Astăzi marcăm ziua conservării stratului de ozon. Practic, unul dintre cele mai importante elemente, pentru că anume stratul de ozon protejează pământul de razele nocive ale soarelui și din acest motiv el joacă un rol atât de important în menținerea vieții pe planeta noastră. Cu cât stratul de ozon este mai slab sau mai subțirel, cu atât noi ne coacem mai mult. De aceea este bine să avem grijă de planeta noastră.
1: Asculți Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ochi de păun mare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriu. Peste hotarele ei este răspândită în partea vestică a Africii de Nord și de Vest, în Europa Centrală și de Sud, în Orientul Apropiat și Asia Mică, ajungând până în Iran, Caucaz și Transcaucazia.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de foioase rare și desișurile de arbuști, pantele acoperite cu arbuști, plantațiile decorative, uneori livezele.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc regulat, zburând la sursa de lumină.
0: Factorii limitativi.
1: Prelucrarea chimică a pădurilor, livezilor și a fâșiilor forestiere. Perioada lungă de copulație favorizează capturarea fluturilor de către păsări și mamifere prădătoare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Indivizii adulți zboară în amurg și noaptea, începând cu luna aprilie și până în iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august pe diferiți pomi fructiferi, dar și pe frasin, porumbel, hrănindu-se cu frunzele acestora. Ulterior, omida construiește un cocon în care se împupează. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în livezi și ecosistemele forestiere.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 11:55. Există pe lumea asta o țară în care îi plătește pe oameni ca să citească cel puțin 15 minute pe zi. Deci, Singapore a lansat o campanie națională prin care încearcă să-i convingă pe oameni să petreacă mai mult timp citând și mai puțin în fața telefonului. Participanții care citesc cel puțin 15 minute pe zi pot aduna puncte pe care ulterior le transformă în mici recompense financiare. Programul face parte dintr-o campanie națională care se va desfășura timp de 5 ani și urmărește să transforme lectura într-un obicei, într-o perioadă în care atenția oamenilor este tot mai mult acaparată de conținutul online de scurtă durată. Pentru fiecare sesiune de lectură de cel puțin 15 minute, participanții primesc 20 de monede virtuale. Poate fi înregistrată o singură sesiune pe zi. Pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul aproximativ 0,8 dolari americani, sunt necesare 1000 de monede. Asta înseamnă că o persoană trebuie să citească timp de 50 de zile pentru a primi recompensa. Prin urmare, inițiativa nu este concepută pentru a îmbogăți pe cititori, ci pentru a-i motiva să-și formeze o rutină zilnică. Autoritățile vor să combată doom scrolling-ul. Campania apare într-un context în care specialiștii vorbesc tot mai mult despre efectele consumului excesiv de conținut online. Printre fenomenele invocate se numără doom scrolling-ul, obiceiul de a derula compulsiv și pentru perioade lungi fluxurile de știri și postări și ceea ce este numit popular brain rot, asociat consumului continuu de conținut superficial. În timp ce conținutul de scurtă durată ne ajută să rămânem informați, lectura de lungă durată consolidează atenția, gândirea critică și imaginația. Scopul autorităților este ca oamenii să redescopere lectura profundă, nu doar să parcurgă texte scurte pe ecranele telefoanelor. Specialiștii consideră că pragul de 15 minute este suficient de accesibil pentru persoanele care au pierdut obiceiul de a citi. Deși Singapore se află printre țările cu rezultate foarte bune la testele internaționale de citire, există îngrijorări că mulți elevi își pierd treptat interesul pentru cărți pe măsură ce înaintează în sistemul educațional. Pregătirea pentru examene îi determină pe unii să citească aproape exclusiv materiale pentru care vor fi evaluați, iar lectura din plăcere ajunge treptat pe plan secundar. Problema poate continua și după intrarea pe piața muncii, când mulți adulți constată că nu au mai citit o carte de ani întregi. Noua campanie încearcă să schimbe această tendință printr-un sistem de tip joc, în care fiecare sesiune de lectură este înregistrată și recompensată. Sistemul de recompense va fi testat până la sfârșitul acestui an, iar organizatorii spun că vor introduce ulterior noi funcții și îmbunătățiri pe baza restricțiilor primite de la participanți. Cititorii pot contribui și la o campanie caritabilă. Obiectivul este atingerea 7,5 milioane de minute de lectură, ceea ce ar putea genera donații de până la 150.000 de dolari singaporezi, echivalentul aproximativ 100.000 de dolari americani. Inițiativa a provocat însă și dezbateri. Unii consideră că oamenii ar trebui să citească din plăcere și nu pentru bani. În timp ce alții susțin că orice stimulent care îi determină să lase telefonul deoparte și să deschidă o carte poate fi util. Specialiștii avertizează și că recompensele financiare nu garantează formarea unei pasiuni de durată. Pentru persoanele care nu au deloc interes pentru lectură, banii ar putea fi insuficienți pentru a crea o motivație care să continue după încheierea programului. Dragi prieteni, ne puteți asculta și live pe site-ul nostru ecofm.md. Ascultați radio pentru că radioul nu dă dependență, nu vă face rău la ochișori și nici la creierașele voastre. Venim doar cu bună dispoziție, doar cu energie fantastică și desigur cu cele mai tare piese pe frecvențele noastre. Frecvența care de fapt nu doarme niciodată și vine în casele, în mașinuțele și în sufletele dumneavoastră 24/24 7/7. Rămâneți aproape, urmează publicitate.
0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada?
2: Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: Ай гасит Гресия перфекта. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
7: What?
6: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
11: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Și această oră o petrecem împreună, sunt și noi reguli pentru etichetarea energetică a electrocasnicelor și echipamentelor frigorifice. Consumatorii din țara noastră vor putea obține informații mai clare despre consumul de energie și eficiența unor electrocasnice și echipamente frigorifice înainte de a le cumpăra. Proiectul de modificare a regulilor privind etichetarea energetică introduce cerințe noi pentru uscătoarele de rufe și aparatele frigorifice cu funcție de vânzare directă și aliniază cadrul național la normele UE. Ministerul Energiei a definitivat proiectul de modificare a hotărârii Guvernului privind cerințele de etichetare energetică. Potrivit noilor prevederi, produsele vizate vor fi însoțite de o etichetă energetică și de o fișă cu informații despre produs, care vor permite consumatorilor să evalueze caracteristicile energetice ale echipamentelor înainte de achiziție. Eticheta va indica clasa de eficiență energetică și alți parametri relevanți, iar furnizorii vor trebui să pună la dispoziție informațiile și în format electronic. În cazul vânzărilor online, eticheta și fișa cu informații despre produs vor fi prezentate consumatorului înainte de efectuarea achiziției. Materialele publicitare și promoționale pentru produsele vizate vor trebui de asemenea să conțină informații despre clasa de eficiență energetică și gama claselor disponibile. La locul de vânzare, eticheta energetică va trebui să fie amplasată astfel încât să fie clar vizibilă pentru consumatori. Cerințele se vor aplica și în cazul comercializării produselor la distanță.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Leontică de Odessa.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova va crește în apropierea statului Hagimus, Căușeni. Peste hotarele țării se întâlnește în Ucraina și România.
0: Habitatul.
1: Pădurea de stejar penduculat cu scumpie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din apropierea satului Hagimus ocupă 5 ari. În anul 2013 au fost înregistrați 200 de fitoindivizi, iar în 2014 450. Pe un metru pătrat au fost atestate 60 de plante florifere și 150 juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea plantelor de către erbivore.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perenă, geofită. Ciclul de vegetație începe la sfârșitul lunii martie și durează până la începutul lunii mai. Înflorește în martie până la începutul lunii lui aprilie. Este polenizată de insecte. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Plantele înfloresc începând cu anul al treilea.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul ariei naturale Misilindra, iar exitu în grădina botanică a Academiei de Științe a Moldovei.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea hotarelor populației, organizarea zonei buffer, întreprinderea unor măsuri mai stricte de ocrotire.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: Prieteni, am revenit alături de voi, iar țara noastră se va alătura în perioada 19-27 septembrie, săptămânii europene a sportului 2026. Peste 3500 de persoane de toate vârstele sunt așteptate să participe la activitățile organizate în capitală, în regiuni, dar și în 10 de instituții de învățământ și instituții publice din țară. Evenimentele vor fi dedicate promovării unui mod de viață activ și sănătos și vor reuni copii de grădiniță, elevi, studenți, familii și persoane în etate. Activitățile sunt planificate inclusiv la Chișinău, Călăraș și Năsăud. Campania se desfășoară sub genericul European Be Active. Ministerul Educației și Cercetării a subliniat că mișcarea poate fi integrată cu ușurință în viața de zi cu zi și nu presupune neapărat practicarea sportului de performanță. Săptămâna Europeană a Sportului este o inițiativă lansată de Comisia Europeană în anul 2015. Republica Moldova participă la această campanie începând cu anul 2018.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: noastră. Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și tot mai multe state introduc sau analizează restricții privind accesul copiilor și adolescenților la rețelele sociale pe fondul îngrijorărilor legate de dependență, sănătatea mentală și siguranța online. În Republica Moldova o asemenea reglementare nu există deocamdată, iar specialiștii avertizează că utilizarea excesivă a telefonului este observată inclusiv în rândul elevilor din clasele primare. Deci, adolescenții chiar recunosc că le este greu să se desprindă de telefon și descriu modul în care conținutul recomandat pe platforme îi face să piardă noțiunea timpului. Deci, dacă intri pe site-urile de socializare, de exemplu, să verifici mesajele, primele lucruri care ți apar sunt o postare sau un video. Te uiți la videoul respectiv, îți se pare interesant și vrei să mai vezi unul, apoi încă unul și încă unul și așa pierzi noțiunea timpului. Eu cred că nu doar copiii se regăsesc în asta, dar și adulții, de aceea este bine să mai înlocuim site-urile de socializare cu radio, cu o carte și altfel va trece timpul și, într-adevăr, dependența de site-urile de socializare există și, într-adevăr, se simte și dacă credeți că nu sunteți dependenți, încercați să stați câteva zile fără telefon și o să observați că nu puteți fără această dopamină care aparent vă pare că vă ridică bună dispoziție, dar este dopamină artificială. De aceea ne conectăm mai mult cu realitatea și mai puțin cu telefonul. Rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Și această oră o petrecem împreună și șoferii vor trebui să scoată mai mult din buzunare pentru carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 33 de lei și 56 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 35 de lei și 53 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 21 bani la benzină și cu 38 bani la motorină. Rămâneți pe aceleași frecvențe, ne puteți asculta și live, direct pe site-ul nostru ecofm.md și ne puteți asculta din orice colțișor al lumii.
1: Ecologica, când natura vorbește, noi ascultăm.

Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Alunica palid galbenă.
0: Statutul
1: specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, în anii 1930-1950, a fost întâlnită în satul Crețoaia, orașul Taraclia, satul Dermenci, orașul Vulcănești, comuna Baurci, orașul Cahul, comuna Găvănoasa, comuna Troițcoie. În prezent, crește în apropierea satului Ciumai, comuna Bugeac, satul Andreașevca Nouă. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, în sud-estul Europei Centrale, sud-vestul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Colinile stepizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește pe un sector cu suprafață de circa 2 hectare. Formează pâlcuri mici de 1-2 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea și rudelarizarea locurilor de creștere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perene. Hermicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iulie-august. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Specie xerofilă. Plantă decorativă, medicinală, aromatică, furajeră, tanantă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale Bugeac, în sectoarele reprezentative cu vegetație de stepă, Andreașevca Nouă și Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populațiilor și evidențierea noilor locuri de creștere.

0: Am revenit alături de voi să vă reamintesc că este miercuri, ora exactă 13:21. Avem o zi frumoasă de toamnă, o zi însorită, să savurați din plin de ea. Dacă aveți posibilitatea, mergeți, de asemenea plimbați-vă în aer liber, pentru că încă mai avem temperaturi faine și încă mai avem temperaturi, pot să zic așa, de vară, toamnă, dar încă nu se simte toamna adevărată. Reamintesc, toamna astronomică, de fapt, începe în data de 23 septembrie. Toamna calendaristică s-a început acum 16 zile, dar toamna astronomică începe pe 23 septembrie, când deja zilele se vor da, de mult deja zilele se fac mai mici, dar de pe 23 septembrie vom simți așa cu toții. Cu siguranță, după 23 septembrie va fi și timpul așa un pic mai rece, chiar dacă acum mai umblăm așa în maiouri, în fustițe, în rochițe și tot așa, da, vine frigul, se pare că din la sfârșit de septembrie, de aceea este bine să savurăm din plin soarele de afară, cerul senin și tot ce ne dă natura. Rămâneți pe aceleași frecvențe, iar eu, Irina Suruceanu, revin și cu alte informații, sfaturi utile, mă mai gândesc ce să vă mai zic, ca să vă ridic bună dispoziție și, evident, dacă în cazul în care poate nu aveți energie, pentru că poate să fie și normal, e deja trecut de jumătate de zi, nu-i nimic, luați de la mine, eu am pentru toți, împreună cu frecvența Eco FM, frecvența care nu doarme niciodată și vine alături de voi, 24 din 24, 7 din 7, este alături de voi în sufletele voastre, în mașinuțele și, evident, și în casele dumneavoastră.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Publicitate. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți bune. Cetățenii, autoritățile publice locale și întreprinderile se vor putea asocia mai ușor pentru a produce, consuma, stoca și gestiona împreună energia, inclusiv cea din surse regenerabile. Guvernul a aprobat un proiect de lege care introduce o formă juridică specială pentru comunitățile de energie. Comunitățile de energie sunt deja prevăzute în legislația Republicii Moldova, însă până acum acestea nu aveau o formă juridică proprie. Potrivit Ministerului Energiei, experiența proiectelor pilot a arătat că aceste forme nu răspund pe deplin specificului comunităților de energie. Noul proiect de lege propune crearea unei forme juridice dedicate sub forma unei asociații non-profit și apolitice cu statut de persoană juridică. În cadrul acesteia se vor putea asocia persoane fizice, autorități publice locale, întreprinderi municipale, întreprinderi mici și mijlocii, asociații de proprietari, instituții publice și alte entități eligibile. Participarea va fi voluntară și deschisă, iar deciziile vor fi luate după principiul un membru, un vot. Ministrul Energiei a explicat că noul cadru va permite inclusiv unor gospodării să-și unească resursele pentru a cumpăra o baterie și a stoca energia produsă. Comunitățile vor putea dezvolta proiecte comune pentru producerea, utilizarea, stocarea și gestionarea energiei, inclusiv din surse regenerabile. Scopul acestora nu va fi distribuirea profitului între membri, ci obținerea unor beneficii economice, sociale sau de mediu pentru membrii și localitățile în care activează. Proiectul va permite și transmiterea în folosință către comunitatea unor bunuri imobile și infrastructuri energetice aflate în proprietatea autorităților publice locale, dacă acestea sunt membre ale comunității. Autoritățile susțin că noul cadru va putea contribui la extinderea producției locale de energie regenerabilă, reducerea costurilor și creșterea rezilienței energetice a comunității.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arctiidă Hera.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe întreg teritoriu. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud-Est.

0: în Asia Mică și Centrală, Caucaz, Transcaucazia, Turcia, Siria, Iran, Siberia de Sud.
1: Habitatul.
0: Zona pădurilor de foioase, diferiți biotopi mezofili, lizierele pădurilor, poienele, desișurile de arbuști.
1: Aspectul cantitativ.
0: Specie rară, dar se întâlnește destul de regulat.
1: Factorii limitativi.
0: Dispariția biotopilor caracteristici, valorificarea terenurilor virane din apropierea pădurilor, tratamentele chimice și pășunatul excesiv.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Pe parcursul anului, specia dezvoltă o singură generație. Adulții zboară în decursul perioadei iulie-august, hrănindu-se cu nectar. Hibernează în stadiul de larvă, în primăvara următoare, aprilie-mai. Larvele pot fi observate pe caprifoi, alun, zmeură, mure, urzică și pe alte specii de plante, consumând frunzele acestora. Adulții zboară atât ziua cât și noaptea. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Directivei Habitate. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
0: Conservarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor chimice.

Am revenit alături de voi și o ultimă informație din această oră și din programul nostru. În țara noastră va fi instituit sistemul informațional monitorizarea și coordonarea antifraudă, ceea ce mi se pare un sistem destul de bun, adică sunt noutăți bune la acest aspect, pentru că este destinat creării infrastructurii necesare mecanismului național antifraudă. Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi un proiect de hotărâre în acest sens. Potrivit autorităților, instituirea sistemului urmărește alinierea infrastructurii informaționale aferente mecanismului național antifraudă la standardele europene și eficientizarea proceselor de monitorizare și gestionarea riscurilor de fraudă. Sistemul va fi gestionat de Inspectoratul Control Financiar de Stat, iar accesul la date va fi realizat prin intermediul Serviciului Guvernamental de Autentificare și Control al Accesului MyPass. La nivel național, Inspectoratul Control Financiar de Stat a fost desemnat prin hotărârea Guvernului în calitate de unitate antifraudă și punct național de contact pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în Republica Moldova. Astfel, țara noastră va avea un nou sistem pentru monitorizarea fraudelor. 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

vreau să simt aerul. Îl mai puteți simți pentru că mai avem temperaturi frumoase de toamnă. Dragi prieteni, a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi. Ne reauzim, evident, mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14. Până la această oră am fost eu, Irina Suruceanu. Ne reauzim mâine. Pupici! Pe curând!

0: Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Solaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Climacium dendroideu.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Cotujeni-Briceni, comuna Vatici-Orhei și comuna Bahmut-Călăraș, comuna Șaptebani-Râșcani, comuna Trebisăuți-Briceni. Peste hotarele țării se întâlnește în zona temperată a Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor revene de stejar cu mesteacăn, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici sau plante solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa condițiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea speciei. Distrugerea fitocenozelor naturale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștele lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979,

0: 79, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
1: Măsurile de protecție.
0: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

0: Filieco. Sângerei 100,2 MHz. Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Северо-юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă moale.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vinogradovca, Comuna Șerpeni, Comuna Piatra, Comuna Bâcioc, Comuna Giurgiulești, Câșlița Prut, Slobozia Mare, Văleni, peste hotarele țării, este răspândită în regiunea mediteraneană, în sudul Europei, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Pantele abrupte ale albiei vechi a râului Prut, sectoarele aride de stepă, pantele calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, câte 2-4 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea sectoarelor de stepă, populațiile restrânse, puternic fragmentate, cu număr redus de indivizi.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Hemicriptofită. Pontobalcanică. Specie heliofilă. Xeromezofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, entomofilă. Fructifică începând din iunie. Plantă anemocoră, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a plantelor vasculare din România. Teritorial este protejată în area cu managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, în sudul Bugeacului, împrejurimile comunei Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea sectoarelor de stepă, monitorizarea stării populațiilor și efectuarea unui studiu numeric al acestora.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Cuhl.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova a fost descrisă recent. Se întâlnește în lunga Nistrului. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei de sud-vest, în Africa de Nord până la Sahara, iar la est ajunge până în Asia Mică, Afganistan, Israel.
0: Habitatul.
1: Preferă teritoriile deschise. Vara se adăpostește în construcțiile umane, în crăpăturile din stânci, mai rar în arbori, iernează în construcții din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită destul de uniform pe întreg arealul, însă tendința populațiilor este incertă. În țară, starea populațiilor este foarte puțin cunoscută.
0: Factorii limitativi.
1: Utilizarea pesticidelor, deranjarea coloniilor, defrișarea copacilor scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: În perioada împerecherii, ce are loc toamna și iarna, formează colonii de maternitate. Spre sfârșitul lui mai, femeia naște de obicei 2 pui. Efectuează migrații locale din adăposturile de vară în cele de iarnă. Iese la vânătoare seara.

0: odată cu apusul soarelui. Zboară repede și abil deasupra bazinelor acvatice, apoienilor. Preferă teritoriile deschise, se hrănește cu insecte mici pe care le prinde din zbor.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
1: Măsurile de protecție.
0: Conservarea pădurilor riverane, protejarea arborilor bătrâni, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Romo la Eco FM.
15: Asculți Eco Family la Eco FM.
16: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Perigă dilatată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută într-o singură localitate din Podișul Moldovei Centrale. Se află la limita sud-estică a arealului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în toată Europa, Siberia, în partea muntoasă a regiunii mediteraniene și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului se află într-un loc umed al pădurii de gurun cu fag. Plantă caracteristică ordinului Fagetalia selvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului au fost evidențiate 2 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile climatice orientate spre aridizare, precum și destabilizarea ecosistemelor forestiere prin gestionarea nerațională.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezofilă, mezotropă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care se maturizează și se răspândesc în luna iulie. Nu se întâlnesc plante juvenile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbacul stejarului.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în regiunea mediteraneană, în Europa Centrală și de Sud-Est, Asia Mică, Caucaz, Transcaucazia. Migrații ale speciei pot fi înregistrate pe o distanță lungă de la zona distribuției normale.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate, însorite, pădurile de stejar, în special tinere. În Republica Moldova este semnalată în gârnițe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc indivizi izolați.
0: Factorii limitativi.
1: Transformarea habitatelor tipice, în primul rând prin crearea plantațiilor de salcâm în gârnițe, caracterul sedentar al vieții femelelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Zborul adulților are loc în luna iunie. Fluturii nu se hrănesc, ceea ce reduce posibilitățile de distribuire a populației. Larvele trăiesc pe copacii de stejar și consumă frunzele acestora. Se dezvoltă o singură generație pe an. În regiunile cu temperaturi mai ridicate, parțial două generații. Hibernează în stadiul de pupă în sol. Specie nocturnă a fost semnalată zburând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, pădurile de vercineie, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
16: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
17: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
15: Romo la Eco FM.
18: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
15: Asculți Eco Family la Eco FM.
19: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferigă masculină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile revene din podișul Moldovei Centrale, pe colinele Nistrului, precum și în stânga râului. Plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în Eurasia, în regiunea mediteraneană, Balcani, Caucaz, Crimeea.
0: Habitatul.
1: Pădurile umbroase, revene, cu gorun și fag. Plantă caracteristică ordinului Fagetalia Selvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar și se întâlnește rar câte 2-3 exemplare. În pădurile de stejar cu carpen, pe unele sectoare domină în învelișul ierbos.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a pădurilor naturale, în urma impactului climatic, al încălzirii globale și a gestionării defectuoase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezofilă, mezotropă, slab moderat acidofilă, sciadofilă și micro-mezotermofilă. Se înmulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporificarea are loc în lunile iunie-august. Vegetează îndelungat, inclusiv iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice la Castel, Fetești, Rude Arionești, Holoșnița.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: specie vulnerabilă.
1: Răspândirea.
0: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
1: Habitatul.
0: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștele, lungile.
1: Aspectul cantitativ.
0: Specie rară cu efectiv în descreștere.
1: Factorii limitativi.
0: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
1: Măsurile de protecție.
0: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

Ascultă și simte diferența. Eco FM.

0: Eco Family la Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco FM.
1: Eco FM.
2: Impossible. Hmm? Raise back your

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM. Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
1: Stimați radioascultători, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Genericul emisiunii noastre este astăzi drumul vinului. Vom vorbi despre situația industriei vinului în Republica Moldova și, desigur, legătura dintre această industrie și integrarea europeană. Până atunci la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențele noastre. De asemenea, puteți să descărcați aplicația Eco FM Moldova, atât pe Android cât și iOS. Nu uitați de canalele de Facebook și YouTube, unde puteți vedea varianta video a unor emisiuni. Desigur, și această emisiune o puteți vedea în format video acolo. Invitatul emisiunii este secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, Adrian Digolean, pe care îl salut. Domnule Digolean, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat să veniți la emisiune pentru a comunica cu publicul nostru.
2: Vă mulțumesc mult pentru invitație. Este o temă care nu pot să o neglijez. Trebuie să vin și să povestim și să vorbim.
1: Exact. Vreau, pentru ce put să privim și să ascultăm un Vox unde am întrebat cetățenii cum putem promova Republica Moldova cu ajutorul vinurilor autohtone. Haideți să privim, haideți să ascultăm, după care revenim în studio.
3: Cum putem să promovăm noi Republica Moldova cu ajutorul vinurilor autohtone?
4: Foarte bune, aveam vinuri foarte gustoase, dar din păcate cred că este făcut foarte puțin pentru promovare și ar trebui, nu știu, șefii noștri de stat se ocupe și mai mult pentru asta și să organizeze câte mai multe evenimente, cât și aici, și să invite din Europa, cât și peste hotare.
3: Credeți că sunt apreciate vinurile moldovenești?
4: Foarte mult, foarte mult.
3: Ați observat lucrul ăsta?
4: Da.
5: Cum trebuie să promovăm? Așa cum o promovăm, se promovează foarte bine.
3: E de ajuns?
5: Niciodată nu este de ajuns. Totdeauna sunt posibilități pentru mai multe, dar mie mi se pare că vinurile noastre se promovează foarte bine.
3: Credeți că sunt apreciate?
5: Cred că sunt niște modalități în plus la care am încercat și eu să apelez. De pildă, am considerat, așa e că noi nu folosim diaspora. Mm-hmm. Nu folosim potențialul diasporii la potențialul e real, la posibilitățile e reale. Adică, dacă ați observat, a mers primul ministru, domnul Vasile Tofan, la aeroport. Și imediat a observat că vinurile noastre stăteau pe planul 2, pe vitrina a doua, și a zis, de ce nu stau pe vitrina a întâia? Așa e?
3: Interesant.
5: Fiindcă normal așa trebuie să fie.
3: Așa ar trebui, da.
5: Același lucru, noi avem oameni de afaceri care desfășoară activități în afara țării, în ceea ce numim noi diaspora. Uh-huh. Așa e?
3: Da.
5: Și ei ar trebui să fie motivați, stimulați, chiar interesați ca să promoveze produsele. Eu m-am gândit să formez un cluster economic, așa e, într-o țară europeană, nu am să vă spun care, să vedeți că o oportunitate excepțională.
3: A funcționat?
5: Păi nu, încă n-am realizat-o. Am parcurs de-abia, am parcurs...
3: Păi nu ne dezvăluiți toate informațiile.
5: Nu, vă spun chiar ca idee. Am văzut o informație, așa e, că în Germania, de pildă, se dădea în locațiune biserici.
3: Vechi.
5: Case de cult.
3: Aha.
5: Așa e. Era vorba despre peste 100.000 de locații. Eu am încercat și am comunicat cu inteligența artificială.
3: Așa.
5: Și am cerut într-un oraș X, într-o localitate X, am cerut să mi se dea 3 adrese, așa e?
3: Așa.
5: Pentru o posibilă luare în locațiune a unei biserici.
3: Și?
5: Și am parcurs toate etapele până la un moment dat când inteligența artificială m-a întrebat, cine ești tu? I-am spus că sunt un om de afaceri din Republica Moldova, care am o societate în Republica Moldova și în România.
3: Uh-huh.
5: Și în Germania. Și el mi-a zis, tu nu trebuie să iei în locațiune nimic, tu ai un proiect excepțional. Tu trebuie să vii cu proiectul ăsta la
6: administrația publică locală din orașul,
7: din localitatea respectivă.
6: Localitatea respectivă, să propui afacerea asta și ea, locația asta o poți transforma într-un centru de afaceri, într-un centru de prezentare a produselor Republicii Moldova.
7: Să vă oferi sprijinul.
6: Absolut, de prezentare, promovare, așa e? Mai mult decât atât, într-un centru unde se poate aduna comunitatea ta, așa e?
7: Diaspora,
6: adică din România și Republica Moldova, mai mult decât atât, unde se pot face chiar evenimente, așa e, inclusiv cu caracter religios.
7: Cultural, religios.
6: Evenimente culturale, de prezentare a portului popular, a bucătăriei.
7: Deci putem să facem mai multe.
6: Absolut mai multe. Foarte multe putem face. Înțelegi? Am și fost la biserici.
7: Foarte interesantă povestea.
6: Da. Și mi-au spus, da, poftim, veniți.
7: Mi-au deschiși pentru afaceri, înțeleg.
6: Absolut. Mai mult decât atât, mi-au zis, haideți trei luni să testăm afacerea, ca pe urmă să o luați chiar în gestiune personală, să vedem cum o să meargă primii trei luni. Înțelegeți?
8: Первое, это люди. То, что люди здесь хорошие. То есть люди, это как главный актив. Они гостеприимные, они добрые, они открытые. И многим иностранцам будет просто как бы интересно общаться с местными людьми. Вот, как бы сам замечал за эти дни, тоже общался с иностранцами. То есть все интересно, круто. Вино. Одна из достопримечательностей, скажем так, местных. Просто классная атмосфера, интересная культура, вот за счет больше этого.
9: Сделаем школу для маркетинга хорошую, чтобы мы могли промовать с силами собственными, чтобы не ангажировать кого-нибудь из изнутри.
7: Да, как видишь ты, страны апрециают винорли молдовенишки? Din câte ai observat?
9: Presupun că da, nu pot să spun mai concret. Presupun că da.
7: Dar trebuie să le arătăm mai multe, da?
9: Marketingul slăbuț, atât.
7: Deci e nevoie de mai mult, da?
9: Marketing, doar marketing. Calitatea e la nivel.
10: В Республике Молдова основная отрасль также экономики – это виноградарство. И самые лучшие вина – это в Молдове. Самый лучший виноград – это в Молдове. Южная часть Молдовы – это созданное Богом место для произведения хорошего, качественного, вкусного, ароматного винограда.
1: Prieteni, am revenit în studio, continuăm emisiunea. Genericul emisiunii de astăzi este Drumul vinului spre Europa. Adrian Digolean, secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii, este oaspetele nostru. Prima întrebare, domnule secretar de stat, unde se află astăzi industria vinului din Republica Moldova pe drumul spre calea europeană?
2: Mulțumesc mult pentru întrebare. Într-adevăr, vinurile din Republica Moldova sunt nu pe cale, dar sunt deja pe piețele din Uniunea Europeană și datele recente prezentate de către Oficiul Național Vii și Vinului pentru primele 7 luni ale anului 2026 ne arată că poziția Republicii Moldova pe piața Uniunii Europene rămâne una stabilă, deci 61% din vinurile noastre îmbuteliate la toate categoriile, mă refer, sunt exportate pe piața Uniunii Europene, 25% sunt exportate pe piața din CSI, 4% America și avem aici o surpriză interesantă, deci 6% din vinurile noastre sunt exportate în Africa, avem Nigeria și Ghana și 3% în Asia. Rămâne 1% care este distribuit pe oceane. Deci vinurile sunt cunoscute pe piața Uniunii Europene și este o piață strategică pentru Republica Moldova. Apropo, fiind la o etapă de armonizare a legislației naționale cu cea a comunității europene, acum procesul este unul mult mai amplu. Vreau să vă zic că sectorul vitivinicol a început acest proces în 2014, deci noi suntem practic aliniați la toate rigorile europene pentru a putea exporta pe piața Uniunii Europene și vreau să vă zic că România este piața numărul 1 pentru vinurile noastre. Iată, primele 7 luni ne arată o cifră de 20 de milioane de dolari export pe piața din România. Dacă e să vorbim doar de piața europeană, avem, desigur, tradițional Polonia, Cehia, avem rezultate foarte bune și o creștere pentru Olanda. Deci este o piață strategică pe care o dezvoltăm în continuu și este și complicat ca să fim prezenți pe piața Uniunii Europene, deoarece aici sunt cei mai mari jucători,
11: exact,
2: în materie de suprafețe, în materie de producere a vinului. Deci avem Franța, avem Italia, avem Portugalia, Spania, deci sunt țări care sunt bine poziționate, ori prezența vinurilor moldovenești nu este chiar, nu știu, pentru sectorul privat, desigur că suntem priviți ca și concurenți. Deci este, exact, o economie de piață unde se fac afaceri. Și fiecare luptă pentru consumatorul său, pentru noi, pentru Republica Moldova, un avantaj bun ar fi că încă nu suntem suficient de descoperiți ca și țară, de aceea conesorii, consumatorii din Uniunea Europeană și nu numai se arată deschiși și interesați pentru vinurile din Republica Moldova, care sunt o noutate pentru unii, alții continuă să le descopere, ori noi prin soiurile noastre autohtone în special venim să surprindem consumatorii europeni și chiar nu demult la un festival de vinuri din Olanda, vinurile noastre au stârnit curiozitate, în special vinurile noastre autohtone și de selecție nouă, Feteasca Neagră, Feteasca Regală, Viorica, Codrinski, Alb de Oniscani. Deci lupta este acerbă, dar Republica Moldova are calitate și are cu ce surprinde.
1: Dar spre exemplu, ar putea Republica Moldova, pentru că totuși se promovează și îmi place lucrul ăsta, că se simte o sinergie atât între sectorul privat cât și între, hai să spunem, instituțiile statului, pentru că se promovează, se organizează, vorbim chiar și de evenimente recente, se organizează evenimente de promovare, iar când avem parte de ziua vinului, toate hotelele sunt, procentul de umplere a hotelului este 100%. Cetățenii vin să descoperi, unii, iată, îmi place lucrul ăsta, că unii au auzit unii străini și vorbesc despre ziua vinului și atât își pun în orarul lor că trebuie să viziteze Republica Moldova ca să o descopere. Vreau să vă spun, de asemenea, am întâlnit un mexican la Cricova care a spus că eu atât am auzit în plan de vin de Republica Moldova că am umblat toată lumea și a venit special să cunosc țara asta prin vinul de calitate.
2: Foarte bun exemplu. Mexicanul probabil nu cunoștea că deja câteva companii din Republica Moldova au exportat în Mexic. Nu cantități mari, dar am reușit să exportăm în Mexic. Deci în America Latină suntem și acolo prezenți. Ați menționat foarte corect acea sinergie dintre sectorul public și sectorul privat. Exact crearea Oficiului Național Vii și Vinului, instituția publică, Oficiul Național Vii și Vinului, care a fost, de fapt, creat în 2013, dar și-a început activitatea în 2014. Grație acestui oficiu, noi am reușit, iată, să coagulăm acea cooperare între sectorul public și sectorul privat, dar cel mai important este crearea pe lângă sau în cadrul Oficiului Național Vii și Vinului, acel Consiliu de Coordonare care este compus din 10 membri care vin din sectorul privat, sunt proprietari de companii și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare care și are 3 persoane în acest consiliu, ori deciziile cele mai importante, cele mai serioase sunt luate de către sectorul privat, desigur că ne consultăm împreună, suntem o echipă, iată acest lucru și crearea fondului vii și vinului care constă din 50% din aportul sectorului privat prin lege, fiind obligat să achite o sumă X în acel fond și deja statul vine cu alte 50%. Iată, așa este format bugetul sau fondul vii și vinului, care este în proporție de 80-85% utilizat pentru activități de promovare despre care ați menționat. Și da, deja producătorii sunt în plin proces de recoltare a strugurilor, iar ei fiind foarte proactivi, nu uită și de activitățile de promovare. Weekendul trecut a început evenimente de promovare foarte interesante, deci noi la Chișinău am participat la cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor,
11: da.
2: Festival organizat de către Asociația Micilor Producători de Vinuri, care sunt 65 la număr. Deci mă bucură faptul că în Republica Moldova cresc cramele mici. Conform legislației, aceste crame sunt sau gestionează până la 20 hectare de viță de vie și produc până la 100 de mii de litri de vin anual. Deci este o asociație foarte activă care face vinuri de excepție, vinuri de autor, așa cum le numesc ei, și ei nu produc vinuri, ei le creează. Ei, până la urmă, sunt cei care dau tonalitatea în sector, deci ei sunt cei care în ultimii 5 ani au adus în jur de 680 de medalii. Ei gestionează împreună 500 de hectare de viță de vii și, apropo, sunt cei care descoperă piețe noi, în jur de 25 de destinații doar pentru micii producători. Apropo, în 5 ani ei au reușit să crească valoarea exportului, deci exportau vinuri în jur de deci 600.000 de dolari, în 2025 au ajuns la cifra de peste $1 million export. Deci a fost un festival foarte interesant, ei deja au și un raport, în jur de 4.000 de vizitatori în decurs de 3 zile. Apropo, acest festival era organizat doar 2 zile, dar având o cerere tot mai mare, au început festivalul vineri, deci au fost 3 zile, au organizat masterclass-uri, au organizat primul concurs național de degustare a vinurilor în orb. A fost un concurs foarte interesant, o premieră pentru Republica Moldova și da, au fost observați foarte mulți turiști. Tot în această perioadă, doar că sâmbătă și duminică deja, la București alți 40 de producători mai măricei au participat la 6-a ediție a Festivalului de Vinuri Moldovenești la București, pe Bulevardul Kiselev, acolo unde peste 30.000 de vizitatori timp de 3 zile sau timp de 2 zile s-au delectat cu cele mai aromate și mai interesante vinuri din Republica Moldova. Tot acolo au fost organizate și masterclass-uri, acolo unde profesioniștii au explicat consumatorilor ce înseamnă o fetească neagră, ce înseamnă o rară neagră, cum e corect să o degust, cum e corect să o asociezi cu un preparat culinar. Deci două evenimente serioase. La fel, nu pot să trec cu vederea un alt eveniment important care a avut loc ieri. Deci o cramă din Republica Moldova a lansat în premieră două vinuri cu denumire de origine protejată.
11: Da.
2: Or, ca să ofer un pic de context, deci în anul 2015 Oficiul Național Vii și Vinului, deci Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost aprobată hotărârea de guvern 356 privind organizarea pieței vitivinicole și iată, atunci au fost puse bazele delimitării arealului geografic pentru producerea vinurilor cu indicație geografică protejată și vreau să vă zic acum, din cele 47.000 de hectare de viță de vie înregistrate în registrul vitivinicol, în jur de 10.000 de hectare sunt destinate producerii unor așa tipuri de vinuri, cu indicație geografică protejată.
1: Ne europenizăm într-un fel.
2: Avem trei zone, IGP, Valul lui Traian, Codru, Ștefan Vodă și
1: este lucrul ăsta bucură foarte mult.
2: Protejată, da, pentru producerea divinului, dar piramida calității constă din trei trepte, deci avem vinurile de calitate, vinurile cu indicație geografică protejată și vinurile cu denumire de origine protejată. Deci sunt arealuri mult mai mici care, sau sunt niște etichete de calitate care expresia acelui loc unical, a acelei regiuni, a acelui teroar, a acelor tradiții locale exact din acea regiune. Și iată, compania aceasta ieri a lansat primele două vinuri cu DOP.
1: Un fel de platou local.
2: Denumire de origine, da, protejată, Valul Craveț. Deci este un salt enorm pentru viticultura Republicii Moldova, este un pas spre maturizare și este acel shift, acea schimbare a paradigmei. Deci Republica Moldova nu vine doar că iată, acest vin este produs în Republica Moldova. Noi schimbăm paradigma și noi venim cu un mesaj mult mai comprehensiv. Deci acest vin este produs într-un anumit loc, într-o anumită localitate din Republica Moldova.
1: Și aici este acea sinergie cu turismul, pentru că în ultima perioadă asta, rețete locale, exact, de asemenea.
2: Exact, și de acest lucru beneficiază tot. Deci producătorul va avea posibilitatea să producă vinuri cu valoare adăugată înaltă, localitatea de unde vin acele vinuri va beneficia de investiții, va beneficia de vizibilitate, dezvoltare rurală, acel oienoturism va fi mult mai pronunțat și desigur, Republica Moldova beneficiază de o vizibilitate mai mare pe plan internațional, odată cu lansarea vinurilor cu denumire de origine protejată. Ori noi, ca țară, trebuie să venim cu mai multe vinuri care să spună lumii, eu nu pot fi produs oriunde, eu pot fi produs doar aici, în această localitate, din acești struguri, pe acest sol care oferă calități exclusive vinului.
1: Și tu mă poți cumpăra doar de aici.
2: Da.
1: Domnule Dicolean, vorbiți atât de implicat și atât de entuziasmat despre acest domeniu.
2: Poți fi cumpărat nu doar aici. El este produs aici, dar el va fi exportat.
1: Exact.
2: Va fi...
1: Exact. Dar nu, asta pentru turiștii care... Nu, asta pentru turiștii care...

0: băiat și oficiul și fondovii și vinului, dar
1: s-au convins.
0: Dar anume acel risc sau acea decizie complicată de a crea oficiul i-a făcut ca să fie rezilienți și să aibă acel rezultat cu care ne mândrim acum. Deci exportăm vinuri doar în primele 7 luni ale 2026, deci sunt deja 65 de țări.
1: Și atunci devin competitiv pe piața europeană.
0: Exact, și avem 112 producători activi care doar în 2025 iată, au penetrat sau au exportat în cele 65 de țări, dar în total, vinurile din Republica Moldova au ajuns în peste 95 de țări de pe tot mapamondul, deci nu este o glumă. Și da, noi ca minister promovăm asocierea și doar asociați fiind fermierii vor beneficia și de fonduri mai mari și de acea experiență și de acele istorii de succes pe de o parte, pe de altă parte asociați fiind, ei știu sau ar cunoaște unde să nu riște sau acele eșecuri ar putea fi ocolite mai ușor. Știți, exact. Eu când vorbesc de asociere m-aș baza pe principiul dacă de la o lumânare se aprinde altă lumânare, prima lumânare nu se stinge. Deci trebuie în comun de cooperat și avem asociații foarte puternice și în sectorul de fructe. Da, toți cunoaștem că fructele noastre au rezultate frumoase pe plan internațional și aici mă refer și la mere și la struguri de masă, la prune, la caise, la cireși. Avem rezultate bune exact din cauza sau grație asocierii.
1: Da, vedeți asocierea ca o maturizare, haideți să spunem.
0: Absolut, este un catalizator și pe piața Uniunii Europene, apropo, cei din fructe au avut o vizită acum la Paris, unde au văzut cum funcționează acele organizații de producători, ori noi în prima lectură chiar am votat nouul proiect de lege ce ține de organizațiile de producători, asociațiile organizațiilor de producători și organizațiile interprofesionale. Deci noi armonizăm legislația noastră la acquis-ul european și iată una din legi este exact pe acest domeniu.
1: Vreau să vă întreb, totuși, sunt anumite obstacole la moment pentru producătorii noștri atunci când vor să exporte în UE, să se extindă în UE?
0: Noi la moment, ok, obstacole sunt, noi nu putem exporta totul pe piața Uniunii Europene. Vinurile sunt un exemplu concludent, deci avem rezultate bune despre care v-am vorbit, alte succese sunt fructele noastre care sunt exportate pe piața Uniunii Europene. Avem rezultate bune, deci sau avem succese, haideți să le numim așa, am reușit să deschidem piața Uniunii Europene pentru ouăle din Republica Moldova, categoria A, dacă nu greșesc, la fel pentru carne de pui refrigerată, dar este mult de lucru pe partea de siguranță alimentară, aliniere la standardele fitosanitare, veterinare, siguranța hranei pentru animale, toate aceste lucruri ne sunt cumva impuse prin transpunerea legislației exact pentru a putea penetra piața Uniunii Europene.
1: Domnule secretar, da, vă rog.
0: Este exact cu ceea ce ne ocupăm noi în cadrul Ministerului Agriculturii. Apropo, dacă e să vorbim despre export, 45% din exportul Republicii Moldova le constituie produsele agroalimentare. În total, deci nu vorbesc doar de Uniunea Europeană. De aceea, perspectivele sunt mari și sectorul agroalimentar este unul important, chiar dacă ponderea în PIB nu este într-atât de mare, dar avem persoane care activează în sectorul agroalimentar în jur de 24% din populația activă și apropo, mediul rural este susținut și se dezvoltă și se ține pe acei muncitori care fac sau care desfășoară activități agricole. Da, este interesant piață cu 500 de milioane de consumatori, dar acea piață are rigorile sale, are cerințele sale și noi trebuie să ne pregătim, ori prin armonizarea legislației noi ne aliniem încetșor la standardele UE și poate mai sunt voci care spun că este prematur, nu suntem pregătiți, nu există acel moment

0: când ești pregătit 100%. Și practica statelor europene care deja sunt membri arată că o pregătire timpurie a legislației, alinierii la standardele UE te fac mai competitiv sau îmbunătățește acea competitivitate a sectorului agricol și ne fac mai pregătiți până la urmă. De aceea, da, noi o facem cu pași rapizi. Între timp, poate făcând careva erori până a deveni membri cu drepturi depline, am putea să venim cu amendamente și cu careva corectări. E mai bine din timp să ne aliniem decât să venim în 2030, deci, da. Dumnezeu, și să nu știm că existau așa cerințe.
1: Dar cerințele sunt. Și eu știu că la minister foarte mult se muncește, dar se vorbim despre armonizare, dar în speție schimbările usturi.
0: Da.
1: Și sunt agricultori care afirmă asta, iată, ați spus dumneavoastră că încă nu-ți pregătiți, că nu am încredere, nu știu ce, dar eu din experiență observ că sunt agricultori care sunt deja pregătiți și sunt pregătiți foarte bine și implicați. Sunt implicați.
0: Da. Sigur, avem diferite sectoare, care sunt mai pregătiți, care sunt mai puțin pregătiți. Ideea e că toți muncesc și toți pun umărul la dezvoltarea sectorului agroalimentar. Deci noi nu judecăm pe nimeni. Misiunea noastră este să vorbim cât mai clar, cât mai explicit, să implicăm fermierii în acest proces de armonizare. Vreau să vă zic că Republica sau sectorul agroalimentar face parte din acel cluster sau acel grup de capitole 5, clusterul 5, deci noi avem trei capitole importante, capitolul 11, capitolul 12 și 13. Capitolul 11 este agricultura și dezvoltarea rurală, capitolul 12, aici vorbim de siguranță alimentară și politicile fitosanitare și veterinare, și capitolul 13, pescuitul. Deci sunt trei capitole cu cele mai, în special capitolul 12, cu cele mai multe regulamente care trebuiesc armonizate. Da, este complicat și procesul de armonizare, noi avem planul național de aderare și direcțiile din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare sunt axate pe acest acquis. Ori pentru Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare aceasta este prioritatea numărul 1, alinierea legislației naționale la cadrul comunității europene legislativ.
1: Cât de important este modernizarea tehnologiilor în industria vinului pentru competitivitatea produselor moldovenești în Europa? Și să vorbim puțin și despre digitalizare.
0: Companiile noastre deja, apropo, au beneficiat și de finanțări serioase din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și a Mediului Rural și vor beneficia în continuare, apropo, în noul program strategic a politicii agricole, sectorul de vinuri va dispune de două fișe de intervenții. Deci programul strategic a politicii agricole este racordat la politica agricolă comună a Uniunii Europene. Deci noi vom avea un nou model de subvenționare a fermierilor și el este susținut, acest program, de trei piloni importanți. Deci noi avem plățile directe, avem 8 fișe de intervenții pe plățile directe, după care avem investițiile sectoriale, 5 fișe de intervenții, și avem 16 fișe de intervenții pe dezvoltarea rurală. Păi iată, sectorul vitivinicol va beneficia de 2 fișe de intervenții, deci investiții sectoriale. Este un sector cu o prioritate înaltă și programul fiind aprobat pentru perioada 2026-2030, deci sectorul va fi susținut pe suport pentru plantațiile viticole și dezvoltarea competitivității unităților vitivinicole. În total, circa 460 de milioane de lei exact pentru sau doar pentru sectorul vitivinicol. Iată, chiar astăzi, din câte cunosc, a fost aprobat lansarea pentru 2026 a două măsuri pentru tinerii fermieri, pentru micii fermieri, pentru startup-uri și pentru cei care gestionează până la 10 hectare. Vor fi 100 de milioane de lei pentru fișele DR9, DR10, deci exact pentru acești fermieri, ori vinificatorii, viticultorii care gestionează până la 10 hectare sau sunt tineri, tot pot beneficia de aceste măsuri, plus încă 30 de milioane pentru programul LIDER, deci în jur de 130 de milioane vor fi direcționate doar anul acesta și sectorul poate beneficia. Ați menționat de tehnologie, sectorul a beneficiat și de finanțări foarte bune din proiectul Livada Moldovei.
1: Da.
0: În perioada aceea au fost oferite finanțări cu o rată a dobânzii foarte avantajoasă, exact pentru dezvoltarea sau tehnologizarea unităților vitivinicole. Și la acest capitol vreau să vă zic, stăm destul de bine, dar desigur că investițiile în sectorul vitivinicol, în producere, sunt foarte mari. Iar noi, ca minister, ne așteptăm la acele fonduri de preaderare. Și vreau să vă dau aici câteva cifre ca să înțelegem de ce noi vorbim atât de mult de acele fonduri de preaderare, de ce este importantă armonizarea. Noi trebuie să fim pregătiți ca să le putem gestiona. Deci noi avem o lege nouă ce ține de subvenționare. Avem legea 126 care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Legea ce ține de finanțarea, gestionare și monitorizarea fondurilor sau sprijinului financiar și deja programul strategică politice agricole, hotărârea de guvern 288 a intrat în vigoare în iulie 2025. Ca să vă dau o cifră, deci cea mai frumoasă cifră, da, oferită de, sau gestionată de către AIPA a fost în jur de 100 de milioane de euro, deci 2 miliarde de lei pentru sector, pentru tot sectorul agricol din Republica Moldova. Ar părea mult,
1: da,
0: dar vreau să vă zic că cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene beneficiază anual de circa 53 de miliarde de euro anual, 27 de țări. Deci în ciclul 2023, ciclul financiar 2023-2027, țările membre a Uniunii Europene au avut un buget doar pentru agricultură de 264 de miliarde de euro, plus mai sunt și acele cofinanțări naționale, încă 43 de miliarde, deci în total ar fi 307 de miliarde de euro doar pentru sectorul agroalimentar. Deci politica agricolă comună este, apropo, cea mai veche politică a Uniunii Europene, lansată în 1962 și de-a lungul anilor a suferit vreo 6 reforme. Și iată, noi acum ne aliniem la aceste rigori și vă dați seama care sunt cifrele și posibilitățile pentru fermierii din Republica Moldova.
1: Cumva ei se pregătesc pentru că aici trebuie de absorbit sumele.
0: Trebuie de absorbit 100 de milioane acum sau posibilități de a beneficia, exact, de acele fonduri. Și tocmai de aceea misiunea noastră este să ne raliem cât mai rapid la acele standarde și cerințe ale Uniunii Europene și pentru fermierii care zic că este prea repede, eu cred că aparent ar fi repede, dar este o șansă până la urmă și noi trebuie să beneficiem de acea șansă și de statutul de candidat. Pentru Republica Moldova, statutul de candidat al Uniunii Europene deschide oportunități financiare și de piață foarte serioase și este exact momentul când, da, e complicat, da, vor fi careva erori, dar acest tren nu trebuie pierdut.
1: Domnul Nicolean, dar poate acest lucru trebuie să-l facă dacă nu instituțiile statului, dar sunt atâtea ONG-uri, atâtea, știu eu, asociații profesionale unde să se discute cu agricultorii, pentru că foarte mulți agricultori istem de piața europeană pentru că e vorba de concurență mare sau, dar iată, asociațiile astea să lucreze cu membrii, să le explici mai
0: spune dacă ce. Dacă produci și te-ai avântat în producere,
1: mergi până la urmă, sunt de acord. Eu sunt de acord. Nu, asta creează reticență.
0: Fiecare proiect de lege este consultat public, deci este supus unor consultări publice. Noi avem asociații de profil pe toate domeniile. Și carne, și lapte, și vinuri, și fructe, și tot. Deci sunt niște
1: asociații. Dar și ONG-uri de profil de asemenea sunt. Care pot să fac campanii
0: pot
1: de informare.
0: Pot să-i susțină, pot să-i susțină.
1: Da, corect, de acord, de acord.
0: Iată, noi recent am finalizat o campanie de informare ce ține de nou program strategic a politicii agricole. Deci da. Aceste campanii se derulează. Nu este suficient, dar ele au loc și fiecare proiect de lege, fiecare regulament care urmează a fi transpus la ACHIU European, deci ele se consultă și nu trec pe lângă fermieri. Absolut nimic nu facem fără sectorul privat, ori noi înțelegem că ei sunt cei care sunt în teren și cunosc mai bine realitățile, problemele și vin și cu soluții eventual.
1: Domnule Digoleanu, schimbările climatice afectează tot mai mult agricultura și viticultura. Da. Ce măsuri sunt pregătite pentru protejarea viilor din Moldova?
0: Da, într-adevăr, schimbările climatice sau fenomenul de încălzire globală nu mai este un mit sau ceva da. Care va veni mâine. Noi ne confruntăm cu acest fenomen deja astăzi. Ne bucurăm că anul 2026 a fost un an benefic pentru fermierii noștri, cu toate că au fost deja, chiar la începutul anului, ne-am ciocnit cu acele înghețuri cu care cumva, nu că ar fi noi, dar nu ne-am deprins cu ele. Deja în ultimii ani, iernile erau mai blânde, dar anul acesta am avut și minus 20, minus 23 de grade. Au suferit și vițele de vie în anumite regiuni, anumite soiuri de vin. Dar, slavă Domnului, am avut precipitații bunicele pe alocuri mai multe, pe alocuri mai puține. Deci noi, în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, dezvoltăm acum, suntem în plin proces de elaborare a programului de reziliență în agricultură și acest program este exact pentru a combate sau pentru a preveni acele probleme care sunt create de acele schimbări climatice și programul este supus și consultărilor cu asociațiile, cu fermierii, deci avem o echipă dedicată, avem experți de la FAO care ne ajută să elaborăm acest program pentru a face sectorul mai rezilient și pentru a veni și cu instrumente de gestionare a riscurilor eventuale, inclusiv și cu instrumente financiare care ar susține sectorul. Vorbeați de sectorul vitivinicol, desigur că strugurii de viță de vie, în special cei tehnici, cumva așa, istoric, nu prea aveau nevoie de irigare, dar problema devine una acută și pentru acest sector și noi deja avem exemple bune în sectorul vitivinicol, companii care au început să irige și strugurii tehnici. Deci lipsa de apă este o problemă tot mai majoră. Noi ca minister ne ocupăm de reabilitarea sistemelor centralizate de irigare, cu suportul Băncii Mondiale, cu suportul donatorilor, reabilităm, restabilim acele sisteme centralizate de irigare care au fost lăsate de izbelește, deci din cele 88 sisteme centralizate de irigare, acum 22 sunt funcționale, încercăm să aducem apa din Nistru și Prut mai aproape de fermieri, ei creează acele asociații a utilizatorilor de apă pentru irigare și vin cu solicitare către minister, noi analizăm solicitările și împreună cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și cu donatorii le reabilităm. Iată, la Briceni, la Tețcani Corjăuț, este în plin proces, de grabă va fi dată în exploatare stația centralizată de irigare. Da. Avem la Ștefan Vodă, avem la Alexandru Ioan Cuza și Ietulia. Deci este o prioritate pentru guvern, pentru Ministerul Agriculturii. Ori fără apă și fără irigare, noi înțelegem că nu putem avea o agricultură performantă și nu putem fi competitivi. Nici în Republica Moldova, nici pe piața internațională.
1: E adătăm la schimbările climatice.
0: Ne adaptăm, dar nu așteptăm. Deci depunem eforturi și facem pași concreți pentru a oferi fermierilor accesul la apă.
1: Domnul Nicolean, pentru că sunteți și unul dintre secretarii de stat care nu prea iubesc să stea în oficiu, tot timpul sunteți în teritoriu și eu știu la ce oară se pleacă lumea de la minister, că se muncește foarte mult cu integrarea europeană și cu IQ comunitar, legislație, știu că e foarte târziu. Vreau să vă întreb, băiete, de la nivelul sau de la înălțimea ministerului sau din, mai bine zis, din lanul agricol. Iată, care considerați, pentru că sunteți foarte des în contact cu cei de la firul ierbii, care considerați sunt cele mai mari provocări a agricultorilor noștri moldoveni la moment?
0: Da, ele sunt mai multe, dar prima problemă ar fi schimbările climatice. Lipsa forței de muncă. Forța de muncă și iată, dacă e să vorbim de sectorul vitivinicol, acum suntem în plin sezon de recoltare și multe companii au reușit să procure acele combine de recoltare a strugurilor care îți oferă un randament mult mai mare. Alții sunt în căutarea zilierilor pentru a face față sezonului sau sezonului de recoltare. Este o problemă foarte mare. Altă problemă sunt prețurile mari la inputuri, la fertilizanți în special. Deci produsele de uz fitosanitar cresc în preț și este un lucru care se întâmplă peste tot. Avem războiul din Ucraina, avem războiul din Iran, creșterea prețurilor la motorină. Deci toate aceste lucruri afectează producătorii noștri. Dar acolo unde putem interveni, intervenim și venim cu suport. În perioada de secetă, când a fost, am susținut producătorii noștri, acea motorină a fost adusă grație suportului nostru, din suportului prietenilor din România. Sunt programe dedicate pentru produsele de uz fitosanitar, deci împreună cu Agenția de Dezvoltare și Modernizare Agriculturii a fost un program de susținere cu fertilizanți pentru fermieri. Nu este destul, dar încercăm să venim în întâmpinarea fermierilor. Acea licențiere despre care tot se vorbește, tot a fost introdusă pentru a veni în suportul producătorilor noștri de cereale. Deja aici este acea discuție ce ține de termen, dar vedem efectele și dacă se adeverește că trebuie de mai continuat, cred că vor fi discuții pe acest subiect. Dar da, schimbările climatice, lipsa tot mai acută a precipitațiilor și forța de muncă.
1: Pentru că dumneavoastră sunteți secretarul de stat sau reprezentantul ministerului care stă cu mâna pe pulsul domeniului vinului, hai să spunem așa. Cum vedeți peste 5-10 ani în domeniul vinului în Republica Moldova?
0: Eu îl văd tot mai dinamic. Eu nu pot să nu remarc că în anul 2025 Republica Moldova pentru prima dată a organizat Congresul Mondial al Vii și Vinului. Ori acest lucru nu este întâmplător. Deci Organizația Mondială a Vii și Vinului, uitându-se poate mai reticent la Moldova ca o destinație pentru acest congres, dar vreau să vă zic că l-am organizat la cel mai înalt nivel, am avut peste 300 de delegați din peste 50 de țări din toată lumea și aici s-au desfășurat acele lucrări. Accentul a fost pus în special pe știință, deci văd o dezvoltare dinamică. Cred că ponderea vinurilor noastre pe piața Uniunii Europene va fi în creștere. Îmi doresc tot mai mult de vinuri să fie îmbuteliate, deci diminuarea raportului dintre producerea vinului îmbuteliat și vinul în vrac
1: să fie
0: în favoarea vinului îmbuteliat, ori este acel produs cu valoare adăugată înaltă despre care noi tot vorbim, vinul îmbuteliat, el îți povestește și povestea Moldovei, și povestea vinificatorului, și povestea locului. Deci, apropo, avem țări precum Japonia, o țară foarte interesantă, unde exportăm vinuri îmbuteliate, deci $2.73 per sticlă. Iată, este ceea ce ne dorim noi, să creștem valoarea vinului îmbuteliat. Tot mai multe vinuri cu indicație geografică protejată și denumire de origine protejată. E bine că ieri a fost dat startul producerii acestor vinuri și eu cred că este un trigger serios pentru ceilalți producători. Vinuri, apropo, piața mondială vinul este într-o scădere, deci scade consumul de vin la nivel mondial. Și în ultimii 5 ani a scăzut de la consumul vinului de la 238 de milioane de hectolitri la 208 milioane de hectolitri. Trebuie să fim foarte atenți la aceste schimbări structurale, la schimbările de comportament a consumatorului și să ne adaptăm încetșor la aceste cerințe. Deci este important să vedem ce se solicită pe piață. Se doresc tot mai multe vinuri cu un conținut de alcool tot mai mic, ba și vinuri fără alcool.
1: Da,
0: se trece de la vinul roșu la vinul alb și la spumante. Deci Moldova trebuie să fie atentă și eu cred că Oficiul Național Vie și Vinului, care este expertul numărul unu în materie de vinuri, este cel care cumva ghidează și direcționează direcția strategică. Ori direcția strategică este tot mai multe vinuri îmbutelate și cu indicație geografică protejată, denumire de origine protejată, vinuri ecologice, da, vinuri biodinamice. Avem producători care s-au lansat și...
1: Nu știu cum în perioada asta în domeniul vinului parcă s-a reinventat.
0: El se reinventează permanent, deci nu există.
1: Nu, asta nu e de rău, asta e de bine.
0: E de bine, deci te reinventezi și da. Ei au demonstrat de-a lungul anilor, în special după embargoul din 2006, că ei sunt rezistenți și ei sunt cei care participă la dezvoltarea economică a Republicii Moldova și acel embargo a demonstrat, de fapt embargo 2006-2013 a demonstrat că ceea ce nu ne omoară ne face mai puternic. Exact. Și ei sunt un exemplu demn de urmat pentru alte sectoare.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Vă mulțumesc.
0: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Și vă așteptăm într-o proximă emisiune să discutăm și alte subiecte. Poate chiar revenim la acest subiect, dar despre altceva.
0: Ați întrebat de digitalizare și este un subiect care ține și de activitatea mea și ar fi
1: exact,
0: interesant.
1: Exact, exact. Da. Adrian Digoleanu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, a fost oaspetele nostru. Genericul emisiunii noastre a fost Drumul Vinului spre Europa. Stimați prieteni, vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi. Bunătate viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco FM. Eco FM.
3: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată

0: publicitate. Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
1: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascult.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroZen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: Урмяза ун месаж де интерес публик.
4: Полиция Республики Молдова авертизяза. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Păsările, culorile naturii.
11: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu.
10: Păsările, culorile naturii.
8: Promo la Eco FM.
12: Asculți Eco FM.

Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă

Dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fie.

Știi ce ciudat? E că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi vorbim.